0: Au moins, mais à bien et nous.
1: Non, à bien, non.
0: Tout ça, ben. Moi, mais. N'y a mon hanga. Mwame nyamuhanga ewe ukatu shabula okobu wenge buwau utulushaye omobobe buwetu utushondolaye okwikola ebebuya. Tuwama shabibi umu Yesu Kristu mwame wetu.
1: Amen.
0: Omwame abiene nyu.
1: Na wabiena u.
0: Aba humu isa nyamuhanga mutokabi usi ise mwala na mutima mubuyirire.
1: Amen.
0: Muende nembolere ya Kristu.
1: Nyamuhanga wasinja.